өгөөди яхуараан явга. Яхадава тэлэ үлгөрин учраа. Яңчэ чонгин нэлэ.